Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100.5.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 MHz.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

Slušaj, radio. Student.

0: 106.5 MHz. Čitaj, Radio Student.hr. Mjesto
1: tvrde
0: glazbe.
2: Student.

build this ground on floodplain. Nigga, water.

around the world.

Haj se papriš, nisi toliko dobro.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni

0: Slušate Radio Student na 100,5 megahercovića.
1: Nja, nja, mama.
2: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
2: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
2: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
2: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
2: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zonu.

Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.
1: Slušate Radio Student.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

0: Još
1: jedno?
2: Još jedno. Četiri, sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Karmen, bez se deriš.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš.

0: pretvoran način, nego potpuno otvorena.
1: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
2: Uzmi novce i bježi.
3: Pa dajmo da to tržište kaže.
4: To treba. TREBA. Don't be afraid of your

Drage slušateljice, dragi slušatelji, uz takto je Wonderful Land, upravo kreće Strah od slobode emisija Radio Studenta, radija koji nije za svakoga. Danas je s vama za mikrofonom, ali u tehnici samo Robi, jer Suzi ima neodgodive obaveze u popravljanju ovakvog svijeta u kojem živimo. E sad, danas ćemo malo o umjetnoj inteligenciji, podatkovnim centrima te njihovom sve intenzivnijem utjecaju na okoliš, naš svagdašnji koji raste nevjerojatno brzo i iznad svih očekivanja i predviđanja koja su rađena i unazad manje od godine dana. A u glavnoj temi emisije pripremili smo prilog profesora Milana Polića pod nazivom Ljubav i moral. Čućete promišljanja o kršćanskom moralu i licemjeru te ljubavi po naredbi. A prije svega, kao što to uvijek ide u ovu emisiju, naš redoviti i obavezni disclaimer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije. A dobro, krenimo sa vijestima malo o data centrima i umjetnoj inteligenciji. Malo smo se pozabavili iz nekoliko različitih studija koje su izašle iz zadnjih par mjeseci, smo izvukli nešto malo podataka, odnosno više manje trendova koji se događaju na tom planu, pa ćemo neke od tih stvari malo iznijeti. Ulaganja u te podatkovne centre rastu doista nevjerojatnom brzinom, a procjenjuje se da je samo tijekom 2025. godine uloženo 580 milijardi američkih dolara. Velika ulaganja u takvu energetski intenzivnu tehnologiju ukazuje da umjetna inteligencija vrlo brzo može postati najveći generator ubrzane potražnje za električnom energijom u svijetu. U prošloj emisiji, ako je neko slušao, vidjeli smo da potražnja za električnom energijom je s 2024. na 2025. u svijetu porasla za 3%, a ukupna potrošnja energije za 1,7, znači ima brži trend nego ukupna potražnja za energijom. A tako će biti u buduće očigledno. Očekuje se da će instalirani kapaciteti tih data centara biti udvostručeni do 2030. godine, pri čemu računalni kapaciteti koji se koriste upravo za potrebe umjetne inteligencije već sada čine 15 do 20% potrošnje električne energije upravo tih podatkovnih centara. A taj bi se udio mogao približiti 40% do kraja desetljeća, što je vrlo blizu. Već smo u 2026. Glad za dodatnom električnom energijom, koja će se namirivati iz raznih izvora, stvorit će dodatne emisije stakleničkih plinova i cijeli spektar raznih drugih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. A nažalost i na naše međuljudske odnose. Nažalost, svaka nova studija koja se bavi tom temom ukazuje da su dosadašnje procjene podcijenile njihove štetne utjecaje, a kumulativni utjecaj raste eksponencijalno. Da, puno s takvim temama smo se bavili u prijašnjim emisijama, svakom pojedinom, a ovdje ćemo malo neke stvari ovako na brzinu izbrifirati, najnovije koje smo saznali. Primjerice, samo u SAD-u planirana je gradnja najmanje 74 elektrane na prirodni plin kako bi osigurale energiju za podatkovne centre, koje niču na sve strane. Očekuje se da će ove predložene elektrane na plin namijenjene isključivo opskrbi podatkovnih centara proizvoditi 143 gigavata električne energije. Za potrebu navedimo da je to snaga dovoljna gotovo trostruko veća od potrebe za napajanjem Kalifornije. Oh, krasno. Radi se o dodatnom korištenju fosilnih energenata, čije korištenje bi u vrlo bliskoj budućnosti trebali ubrzano smanjivati, a ne dodatno povećavati njegovu potrošnju. Uz plin bi mogli navesti koje kakve druge probleme koje su vezani uz to da osim što tu curi CO2, pri eksploataciji curi i metan, koji je najveći u postotku tog zemnog plina. Osim toga, sve više se ide na frakiranje, gdje se dodatno troši voda, uništavaju se i neki podzemni izvori vode na taj način.

0: ali to je jedna druga priča. Ukratko, prema procjenama, pogon tih plinskih elektrana godišnje bi u atmosferu ispustio preko 660 megatona stakleničkih plinova, što za usporedbu predstavlja emisiju kompletne Australije. E sad, poslužimo se frazom raznih marketinških kampanja kada se ljude mami na kupnju nekog proizvoda, većinom nepotrebnog, pa recimo i ovdje. Ali to nije sve. U kompletu, u stakleničke plinove, samo stanovnici SAD-a, o kojem sad i pričamo, dobivaju i skoro 166.000 tona raznih drugih zagađivala zraka, koje blagotvorno djeluju na prihode privatnih zdravstvenih ustanova i na rasterećenje isplata iz mirovinskih fondova. Primjerice, samo ta ispuštanja obogatit će atmosferu s preko 44.000 tona dušikovih oksida raznih, koji doprinose smogu i oštećenju pluća, te preko 32.000 tona sitnih čestica, to su one particle metals, velikim dijelom su to upravo one najmanje od 2,5, koje prodiranjem u razna tkiva ljudi mogu izazvati cijeli niz zdravstvenih problema. A to je samo vrh ledenog brijega, znači ima još, to nije sve. Jer ova onečišćenja tek su mali dio vjerojatnog utjecaja na okoliš industrije, umjetne inteligencije i s njom povezanih podatkovnih centara. A sad, možda još zgodno spomenuti da navedene te 74 elektrane koje će se raditi koje planira se raditi u SAD-u, bile bi izravno povezane s tim podatkovnim centrima, takozvana postrojenja iza brojila. Svoju električnu energiju isporučivat će prvenstveno podatkovnim centrima, a ne i poduzećima na regionalnim elektroenergetskim mrežama. Širom SAD-a također se planira izgradnja sve većeg broja elektrana koje će neizravno opsluživati rastuću industriju podatkovnih centara, kao i ostale potrošače na mreži, što će vjerojatno povećati cijene električne energije za lokalno stanovništvo. To su tek neki štetni utjecaji na okoliš, zdravlje ljudi i daljnja socijalna raslonjavanja. Da, to je primjer za SAD. Te takvi centri se šire kao tumor po razno raznim državama. Taj nekakav ekološki ili okolišni otisak u smislu emisija stakleničkih plinova će biti različit, ovisni o tome u kojoj državi će se biti integrirane, odnosno postavljene, zato što ni otisak za istu količinu jedinicu proizvedene električne energije u raznim državama nije ista. U nekim državama to bude relativno mali otisak, a u nekima, poput recimo Indonezije, Indije, Malezije i slično, je taj otisak puno veći, odnosno imamo puno više emisija CO2 po kilovat satu proizvedene električne energije. Osim toga, ovisi i na kojoj geografskoj širini će biti locirane, da li su to topli ili hladni krajevi, koliko ćemo tada vode koristiti i slično. Ali uglavnom, ono što se moglo vidjeti iz tih studija, da probat ćemo to malo detaljnije razraditi od nekoj od narednih emisija, štetni utjecaj na okoliš nezadrživo rastu. A koliko ćemo imati koristi zapravo od svih tih data centara, da li će to utjecati na neki način na kvalitetu našeg života, na naše međuljudske odnose u pozitivnom smjeru, to će tek budućnost pokazati. Da li će to doprinijeti daljnjim vojnim i ko zna kakvim napetostima oko pribavljanja preostalih resursa, nažalost mi se čini da je puno izglednije. Tako da evo.
1: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
0: A to naposto su tek krenuli data centri i onda se ljudi tu bune. Da, s obzirom na sve ovo što smo ispričali sada, upravo vezano za samo za SAD, u drugim državama isto tako kreće, ali manjim intenzitetom, najviše se to događa i najveća ulaganja su upravo u SAD-u, pa u Kini, pa onda u Europi. Jedan od razloga, vrlo vjerojatno, ovog što se gura takav jedan data centar i u Hrvatsku, je to što se u tim razvijenim zemljama ljudi već počeli sve intenzivnije buniti protiv takvih kompleksa, jer utječu izravno na kvalitetu života lokalnog stanovništva. A kroz klimatske promjene, koje još dodatno uzrokuju, pojačavaju, zapravo i prema cijelom svijetu. No dobro, time ćemo se baviti i u budućnosti sve što je vezano uz klimu, a ovo je jedan od doista velikih dodatnih utjecaja koji će imati pojačane potrebe za proizvodnjom električne energije, i to na način da su to dodatne količine koje prije nisu bile ni potrebne, a kamoli da sada radimo prenamjenu nekih drugih izvora energije da to nadomjestimo sa električnom. Tako da, nažalost, do smanjenja količina emisija stakleničkih plinova teško da ćemo doći u nekoj bliskoj budućnosti, a vrijeme nam intenzivno istječe po tom pitanju. No dobro, evo, toliko ovako od nekakvih tih vijesti. Bavit ćemo se time sporadično i dalje u nekim drugim emisijama, možda već i u idućoj, kada mi se ponovo pridruži Suzi, bolja polovica ovog uredničkog tima. Evo, želimo joj svu sreću na onom što trenutno radi. A mi idemo na rubriku preodgoja i najavljeni prilog Milana Polića.
2: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
0: Kao što smo već najavili, iduće rubrici će nam biti prilog profesora Milana Polića, koji nam je česti gost svojim prilazima, vrlo zanimljivim, intrigantnim, o nekim stvarima koje u životu primamo zdravo za gotovo, a nikad zapravo ne promišljamo o njima malo dublje. Ovdje se radi o prilogu Milana Polića pod nazivom Ljubav i moral, a čućete upravo njegova promišljanja o kršćanskom moralu, moralu koji se formira pod pritiskom i licemjerju, te ljubavi koja vam se naređuje. Na koji način to funkcionira, da li je to doista ono iskreno i pravo, što se pod tim pojmovima bi trebalo podrazumijevati ili nije, počujmo u njegovom prilogu koji će eto krenuti vrlo skoro, ako uspijemo naravno. Evo, slušajmo, čujemo se za nekih 10-11 minuta.
3: Pozdrav svima koji me zahvaljujući Radio Studentu slušaju. Kao nastavnik uvijek sam nastojao mlade poučiti, ali prije svega poticati u kritičkom odnosu prema svemu. Stoga moje današnje izlaganje shvatite ponajprije kao poticaj na vlastito promišljanje svijeta, počevši od onoga o čemu ću govoriti. Ako se i ne složite sa mnom, neka, hvala vam budete li me saslušali. Vaš Milan Polić.

0: Zasnovan na iščekivanju kazne ili nagrade od svevidećeg Boga, religijski nazovi moralne doseže dalje od moralnog licemjerja. Moralnost na koju se poziva samo je eufemizam za mješavinu straha i pohlepe. No iznuđena ili kupljena poslušnost daleko je od bilo kakve moralnosti. Moral je doduše uvijek neka vrsta prisile onoga što kao kulturno treba biti nad onim što kao prirodno već jest. Jer kad bi ljudi po urođeno već činili ono što treba da čine, onda bi moral bio suvišan. Stoga su nužne pretpostavke morala prvo, da imoralna volja nije dobra i drugo, da samo moralna dužnost ili moralna obveza može premostiti jaz između volje kakva jest i volje kakva bi trebala biti, to jest ispravno usmjerena ili dobra volja. Ali sve dok je ta dužnost ili obveza nešto čovjeku izvanjsko, silom nametnuto, društveno zadane vrijednosti i pravila ponašanja ne dosežu razinu moralnog djelovanja, pa njihovo poštivanje ovisi samo u uspješnom izvanjskom nadzoru i poticajima. Tek kad su vrijednosti i pravila ponašanja potpuno usvojeni, kad ih čovjek doživljava kao samopostavljenu dužnost ili obvezu i kad nadzor na njima preuzme njegova savjest, tek tada određena kulturna danost dobiva moralni oblik. Dakako, to što čovjek doživljava kao samopostavljenu dužnost ili obvezu može biti i najčešće jest proizvod gojidbene manipulacije, ali je ipak njegova savjest ta koja nadzire i ocjenjuje ispravnost toga što čini, a ne neki izvanjski autoritet, pa ni svevideći Bog. Na religijskoj osnovi, dakle, etika kao teorija morala ne može dospjeti dalje od svog rudimentarnog, heteronomnog oblika. Pritom nekakva kršćanska etika izgrađena na porukama evanđelja, a naročito na ljubavi, dospijeva tek do apsurda i razumljiva je valjda jedino siromasima duhom. Prema izvješćima evanđelista naime, Isus u prvom redu nastupa subverzivno spram postojećih religijskih i društvenih vrijednosti i pravila zasnovanih na Starom Zavjetu. Čak toliko da su dobro društveno integrirani Židovi prema svojim moralnim shvaćanjima smatrali da zaslužuje smrt. Stoga on prije svega svjedoči protiv jednog morala koji je izgrađen u Božje ime. Njegovo djelovanje pak vođeno je ljubavlju prema ljudima, a ljubav je iz bar dva razloga nepodobna da bude osnovom morala. Ljubav, naime, kao prvo nije moguće iznuditi, pa su svi moralni zahtjevi, zapovjedi, imperativi i slično, po kojima bi se ona trebala pojaviti potpuno jalovi. Nitko nikoga ne voli i ne može voljeti na zapovjed ili na zahtjev. Pa Immanuel Kant o tome piše ovako. Ta ista ljubav prema ljudima moguća je doduše, ali se ne može zapovjediti, jer nije u moći nijednoga čovjeka da koga ljubi prosto na zapovjed. Ljubav je snažan doživljaj privrženosti, nekomu ili nečemu, koji prati briga i skrb za predmet ljubavi, čija se dobrobit želi zbog njega samoga, jer je on upravo u svojoj posebnosti to što se voli. Stoga za razliku od sebičnosti, ljubav ne sadrži težnju k vlasti kojom bi se predmet ljubavi podredio vlastitoj volji. To zapravo znači da je razvijena ljubav moguća tek prema drugom čovjeku kao jednoj slobodi s kojom se hoće biti u odnosu, a ne prema stvari koja može biti tek predmet podređen nečoj volji i samoljublju. Jednako tako ljubav je i najsnažniji izvor odgovornosti neposredno utemeljene u brizi za voljena bića. Ali kao takva ljubav ne proizlazi iz zahtjeva ili zapovjedi, nego opet iz ljubavi. Pa u tom smislu i Isus kaže: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. A Karl Marx pak izvrsno piše: ako pretpostaviš čovjeka kao čovjeka, a njegov odnos prema svijetu kao ljudski odnos, onda možeš ljubav zamijeniti samo za ljubav, povjerenje samo za povjerenje itd. Ako ti voliš, a ne izazivaš suprotnu ljubav, to jest ako tvoja ljubav kao ljubav ne izaziva suprotnu ljubav, ako kroz životno ispoljavanje kao čovjek koji voli ne postaneš voljeni čovjek, onda je tvoja ljubav nemoćna, ona je nesreća. Ljubav se dakle ne javlja na zapovjed, niti po čijoj odluci, nego se nečijom ljubavlju pobuđuje. Stoga kad Isus kaže: ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, onda je to besmisleno. Jer zapovjedati ljubav znači u samoj je njenoj biti poricati, čak i kad postoji volja da se takva zapovjed izvrši. Smiješna je i sama pomisao da bi se voljeti moglo na zapovjed. Tko je to, koga, kada i gdje volio na zapovjed? Tko kaže da može voljeti na zapovjed, ne zna što je ljubav ili ne zna što je zapovjed, a vjerojatno ne zna ni jedno ni drugo. Što više, tko povjeruje da je ljubav na zapovjed moguća, može osjećati samo silnu frustriranost i jad u nemoći da tu zapovjed izvrši. A to je možda dobra podloga za mržnju, ali ne i za ljubav. I kao što nije moguća na zahtjev ili zapovjed, ljubav nije moguća ni kao dužnost ili obveza. Jer ljubav se ne ugovara, nego se slobodno daruje i prima. U ljubavi učimo voljeti, a voleći poučavamo ljubavi. Sve što ljudi jedni drugima nesebično daruju, poučava ih ljubavi. Pritom valja znati da se čovjek povijesno razvio kao kulturno biće, a to znači da su mu drugi ljudi upravo kao ljudi najveća potreba. Neposredan i najsnažniji osjećaj te potrebe je ljubav. I tu potrebu u nama ne osvješćuje nikakav zahtjev ili zapovjed, nego obrazovanje po kojem sebe prepoznajemo kao bića kulturne zajednice. Ljubav za druge ljude proizlazi iz svijesti da su nam ti ljudi upravo kao drugi i drukčiji potrebni, a toga smo svjesni toliko više koliko više od njih kulturno vrijednoga primamo. Ako je dakle Isus ikoga naučio voljeti, onda to nije uspio nikakvom zapovjedi, nego ljubavlju prema ljudima. Pa vođen ljubavlju krši zapovjeđena postojeća moralna pravila koja ga sprječavaju da svijet učini boljim. Evo kako to u pjesmi o bludnici Mariji Magdaleni lijepo opisuje kršćanski pjesnik Halil Džobran. Onda on ustade, pogleda me isto kao što će godišnja doba gledati dolje u polje i nasmiješi se. I opet reče, svi te muškarci vole radi sebe, ja te volim radi tebe. I s time ode. Ali nikad nitko nije koračao kao što on koračaše. Bješe li to lahor što iz mojega vrta krenu put istoka? Ili to bješe oluja što će sve potresti do temelja? Kao prvo, dakle, ljubav ne slijedi zapovjedi. Kao drugo pak, tamo gdje postoji ljubav, zapovjedi su suvišne i stoga besmislene. A ako je naime smisao morala da volju učini dobrom voljom, koja je upravljena k dobrobiti drugih ljudi, onda odmah valja primijetiti da je po ljubavi volja već dobra. Jer ljubav u svojoj biti i jest briga i skrb o dobrobiti onih koje se voli. A to znači da je besmisleno od nekoga tko voli zahtijevati da čini dobro onima kojima on po ljubavi to i onako već rado čini. Stoga valja zaključiti da je moralna dužnost ili obveza samo nadomjestak i to osjećaja lišeni nadomjestak ljubavi. Onima dakle kojima treba moral nedostaje ljubavi. A onima koje vodi ljubav, moral nije potreba, nego znanje kako da ostvare dobrobit onih koje vole. Jer moralna pravila, na primjer, ne pomažu u liječenju voljenih, nego znanje o postupanju s bolesnima. Pa ako se pretpostavi ljubav među ljudima, onda je, upravo kao što poučava Sokrat, neznanje uzrok sviju zala. Zapovjed koju Isus daje svojim sljedbenicima da se međusobno vole, pa čak i da vole svoje neprijatelje, kao zapovjed je besmislena, ali kao pokazatelj stvarnog stanja je važna jer ukazuje na nedostatak upravo te ljubavi. Kad bi naime ta ljubav već postojala, zapovjed bi bila suvišna. Dokaz tome je i nastojanje da se kao nadomjestak ljubavi ustanovi moralna obveza. Ali na zapovjed, pod pritiskom i neprestanim nadzorom svevidećeg oca, ni ta ljubav, ni ta moralnost ne mogu biti ljudski izvorne, iskrene i istinske, nego tek hinjene i s pogledom preko ramena prema gospodaru čijem se zahtjevu odazivaju. A taj gospodar, za kojega se u Novom Zavjetu tvrdi, Bog je ljubav, a ljubav zaboravlja i prašta zlo. Ipak prašta samo jednima, dok je za druge pripremio oganj vječni i muku vječnu. Pa kako onda da sluge njegovi budu bolji od njega? Dakako, ljubavi među ljudima nedostaje, jer im nedostaje i svijesti da zbog svoje društvene biti ne mogu štetiti drugima, a da time ne čine štetu sebi samima. Ali ni religiozna nazovi ljubav, ni religijski nazovi moral nisu spriječili ni svete ratove, ni inkvizicijska mučenja, ni lomača, ni progone, ni druga najstrašnija zla. Naprotiv, upravo su u religioznom žaru i religioznoj predanosti počinjeni najveći i najgnjusniji zločini koje se religijskim nazovi moralom zatim pokušava opravdati. No, s kakvom su to ljubavlju uzeli u ruke noževe i mačeve francuski katolici, koji su u Bartolomejskoj noći i narednih tjedana pobili desetine tisuća francuskih protestanata? Kojim su se to moralom vodili katolički ubojice dok su klali svoje sugrađane protestante? I to u ime istog Boga, koji navodno voli i prašta, te koji od svojih slugu zahtjeva ljubav. Ne samo prema kršćanskoj braći, nego i prema neprijateljima. Treba li podsjećati na novije krvave sukobe nošene religijskim zanosom od Britanskog otočja preko Balkana i Bliskog istoka do Dalekog istoka ili Afrike? Koliko je dakle ljubav za moral nepodobna, a moral ljubavi suvišan, toliko je religija malo pogodna osnova bilo za ljubav, bilo za moral. Jer na toj osnovi mogu nastati samo njihove patvorine, čija je smjesa uglavnom zlotvorna. Onima koji vjeruju da pretjerujem, predlažem da počnu proučavati povijest.
1: To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people.

0: za ovo suvremeno doba u kojem živimo. No dobro, slušate Radio Student, emisiju Strah od slobode na 100,5 MHz radija koji nije za svakoga. Nadamo se da vam se svidio prilog Milana Polića koji dosta ovako britko objašnjava koje kakve, ne znam kako bismo to nazvali, dogme s kojima svi mi skupa živimo. Eto, to bi bilo ono što je bilo u glavnom rubrici, našoj glavnoj rubrici emisije, a sad da završimo sa najavama i preporukama. Dakle, ovako, jedna preporuka za nešto što se događa na Trnjavskoj savici. Dakle, na dolazeći vikend od 10. do 12. 7., znači od sutra pa završno s nedjeljom, preporučujemo da svratite do Trnjanske savice u park Marije Ružičke Stroci na neku od zanimljivih aktivnosti koje se održavaju ta tri dana. Ima stvarno pregrš toga, neke od stvari ćemo vam i navesti ovdje. Petak 10. 7. organizira se tematska šetnja s elementima igre. Šetnju vodi Iva Sila, autorica programa Secret Zagreb i knjige Stazama tajnog Zagreba. Turistička je vodičica s 15 godina iskustva i aktivna edukatorica Europske organizacije Interpret Europe. Šetnja kreće u 18.30 sati u parku Marije Ružičke Stroci. Zbog ograničenog broja učesnika, prijavu za šetnju možete obaviti preko web stranice www.kvartovikulture.hr. A ako se ne uspijete prijaviti za šetnju u isto vrijeme, znači opet 18.30 sati sutra, možete popratiti Marš kroz kvart, koji će upriličiti Zagrebački orkestar Zeta, orkestar grada Zagreba koji djeluje od 1927. godine kada je utemeljen pod otkriljem tvrtke javnog gradskog prevoznika Zeta. Promotor je glazbene umjetnosti diljem Hrvatske i kulturni veleposlanik Hrvatske u svijetu. A ako zakasnite i na marš po kvartu, u 19 sati počinje poezija u kvartu. Ritam i riječ, Goranovo proljeće i Zagrebački kvartovi kulture izvode živu pjesničku riječ na Zagrebačke ulice. U ciklusu Ritam i riječ, pjesničke glasove spajamo s muzičkim. Kroz pjesničko glazbenu improvizaciju i živu svirku otkrivamo ritam koji ih veže, kako navode. Pa ako ne stignete ni na to, također u petak 10.7. od 20.30. U nastavak događanja u parku Marije Ružičke Stroci održava se koncert TBF-a. Ako slučajno ne znate TBF, ko je TBF, to je bend iz Splita koji svoj glazbeni izričaj naziva ping pong glazbom. A bend je jedna od najprogresivnijih i najoriginalnijih glazbenih priča na Balkanu. Često smo ih pustali i u ovoj emisiji. A u subotu 11.7. isto, na istoj lokaciji, u 18 sati predstava za djecu Kraljevna na zrnu graška, interpretacija u kazališta Mala scena. Također u 18 sati pod vodstvom Lava Paripovića kreće još jedna šetnja pod nazivom Muralima kvarta Trnjanska savica. Mjesto okupljanja je mjesni odbor Trnjanska savica, ulica Vladimira Ruđaka 21, u blizini parka tamo. Zbog ograničenog broja također se treba prijaviti preko web stranice www.kvartovikulture.hr. A od 20.15 u parku počinje koncert zagrebačkih solista, svima poznati ansambl duge tradicije osnovan još 1953. godine u okviru Radio Zagreba pod umjetničkim vodstvom glasovitog violončelista Antonija Janigra. A program se nastavlja i u nedjelju, 12.7. a izdvojit ćemo film renomiranog iranskog redatelja Jafara Panahija crnohumornim thrillerom pod nazivom Jedan običan incident, koji mu je prošle godine donio Zlatnu palmu u Kanu. Projekcija kreće u 21.15. Evo, naveli smo samo neke sadržaje koje možete posjetiti u predstojećem vikendu na Trnjanskoj savici, dosta bogat sadržaj. Sve informacije možete naći isto na web stranicama Kvartova kulture, a ulaz na sve programe je slobodan, a eventualno u slučaju nepovodnih vremenskih uvjeta sav program na otvorenom se odgađa. Sve češće ćemo morati slušati i takve objave, a s obzirom na klimatske promjene i to sve što nam se događa, vremenske neprilike mogu biti i iznenadne, i snažne, i jake, i ko zna kakve sve. pa ćemo nažalost imati problema i u organiziranjima razno raznih događanja na otvorenom sve više. Eto, to bi bilo manje više sve od ove emisije za danas. Trudite se da imate što manje emisije stakleničkih plinova uslijed vaših djelovanja. Ne mislim ovdje na konzumaciju graha, nego na druge neke aktivnosti, potrošnju fosilnih goriva, nepotrebne kupovine koje kakvih predmeta i stvari koje koristimo jednom ili nijednom kasnije završi u smeću koje opterećuju okoliš, a za njihovu proizvodnju smo potrošili ogromne količine energije. Da, držite se nekih drugih vrijednosti, nemojte se voditi onim što je, nikad ne znam je li točno njegova, mislim Pano Pajo Kaniže rekao, ponovili smo tu rečenicu već više puta ovdje, kako je to on napisao, veli, mi ljudi smo ludi, trošimo novac koji nemamo kako bismo kupili stvari koje nam ne trebaju, ne bismo li njima zadivili ljude do kojih nam nije stalo. Dijelom to možemo i povezati sa ovim Polićevim prilogom danas, Ljubav i moral, gdje je bilo dosta zanimljivih stvari rečeno, a o površnosti naše kulture, generalne, globalne, a bome i u Hrvatskoj, sa još dodatnim pojačanim efektima, pričat ćemo u nekim od narednih emisija i što nam sve to skupa sa sobom nosi. Eto, slušali ste emisiju Strah od slobode, Radio Studenta na 100,5 MHz-a. S vama je ovaj put bio samo Robi. Najvjerojatnije se čujemo još idući četvrtak sa kompletnom ekipom i Suzi će nam biti tada, nadam se, ovdje. Pa da se oprostimo za ovu sezonu, a čujemo se onda početkom iduće. Lijep pozdrav, uživajte, imate vikend skoro sad pred sobom. Petak je sutra, najbolji dan u tjednu. Kreće odmor, odmorite se, uhvatite neku knjigu, čitajte knjigu. Nemojte da vas umjetna inteligencija dovede do stanja da nam i mozak atrofira. Mišići su nam već atrofirali, se već sve manje i manje krećemo. A umjetna inteligencija će dovesti da nam i mozak atrofira, nećemo, našu vlastitu inteligenciju ćemo gubiti, a u ovu umjetnu ne bih baš imao previše povjerenja. Ajde ljudi, bok, mislim da se slušamo još idući četvrtak. Uživajte u životu. Bok, dosta kraj.
1: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
2: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ogodan nastavak dana.
1: Dosta!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: mjesto.
1: Tvrde
0: glazbe.
2: Slušate Radio Student.
3: Jel tu neki radio?
4: Koji slušate Radio Student na 100,5
5: MHz.
2: Slušate Radio Student. Slušate Radio Student.
6: Radio Student 100,5 MHz.
5: Vi slušate eter koji titre na 100,5 MHz.
3: Jel tu neki radio?
4: Koji?
5: Samo grozna glazba. Radio Student.
4: Student na 100,5.

I'm going to go to the hospital.

好，下次。

the sky. The light.

그래서 안 좋은 것 같아요. 그리고

stepped on some my twin, broke away.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i

glazba koja nije za svakoga. Radio Student.